Se esta sano se bizda, estas ansuya vidia, vero y satsan svatia das, das vetonistaye.